0: đây là chương trình phát thanh tiếng Việt trên băng tần Global của đài VOIB, tiếng nói chung của người Việt tự do tại Queensland và khắp nơi trên thế giới. Xin thân ái kính chào quý thính giả.
1: Welcome to the Vietnamese program on Digital Global Channel of Radio 4EB, serving Vietnamese all over the world.

0: Kính chào quý thính giả và xin chào cô Mỹ Dung.
1: Dạ, Mỹ Dung kính chào quý thính giả. Em cũng xin chào anh Hưng Việt. Trong khuôn khổ của chuyên đề về khoa học kỹ thuật và cũng là phần cuối cùng của loạt bài Hành trình tị nạn và hội nhập, tuần này chúng tôi sẽ gửi đến quý thính giả cuộc màn đàm giữa phóng viên Hưng Việt với kỹ sư công chánh Phạm Thanh Tân, người đã đóng góp rất nhiều vào những công trình xây cất về giao thông công cộng ở Brisbane.
0: Tiếp theo là trích đoạn câu chuyện có nhan đề Cái Muỗng của nhà văn quân đội Văn Quang.
1: Cùng các bản nhạc chọn lọc.
0: Xin cảm ơn cô Mỹ Dung. Kính mời quý thính giả theo dõi chương trình ngày hôm nay, thứ Sáu, 25 tháng 4, 2025, tức nhằm ngày 28 tháng 3 âm lịch năm Ất Tỵ.
1: Vì điều kiện sức khỏe không cho phép, nên chúng tôi rất lấy làm tiếc thông báo với quý thính giả rằng đây sẽ là chương trình phát thanh cuối cùng của chúng tôi. Cảm ơn quý thính giả thời gian qua luôn đồng hành và ủng hộ chúng tôi. Xin kính chúc quý thính giả và gia đình luôn an khang, hạnh phúc và thành công trên mọi mặt.
0: Dear listeners, after a bank lending manager, a doctor come director of a medical center and a university professor come former member of Victoria Upper House of Parliament, our series The Journey to Freedom, marking the 50th anniversary of Vietnamese refugees arriving at and settling successfully in Australia, will end today with the life story of a retired civil engineer. In today's program, we'll have a pleasure to have a conversation with Mr. Tan Pham, who was a graduate in civil engineering from Queensland University and worked in this field before retiring just over 2 years ago.
1: Kính thưa quý thính giả, và bây giờ là cuộc mạng đàm với ông Phạm Thanh Tân, cựu kỹ sư công chánh ở Brisbane, từng là thuyền nhân tị nạn Việt Nam ở trại Bulabidong, Mã Lai. Kính mời quý thính giả theo dõi.
0: Dạ, trước hết xin kính chào anh Tân Phạm ạ.
2: Dạ, kính chào anh Việt và xin chào quý vị thính giả đài 4AB Global.
0: Dạ, trước hết xin thành thật cảm ơn anh đã dành thời giờ cho cái cuộc mạng đàm này. Thì trước hết xin anh có thể vui lòng đi ngược dòng thời gian và cho biết là anh rời khỏi Việt Nam vào lúc nào và bằng cách nào thưa anh?
2: Thưa anh Việt, tôi và vợ tôi rời Việt Nam vào đầu tháng 4 năm 1980 và chúng tôi đi vượt biên bằng chiếc tàu 11 mét từ tỉnh Long Xuyên đi đến Mã Lai và ghé đảo Bi Đông. Chuyến đi đó kéo dài 5 ngày, 5 đêm và chúng tôi đến đảo Bi Đông khoảng cuối tháng 4.
0: Yeah.
2: Chuyến tàu đó là tổng cộng có 52 người.
0: Wow.
2: Chiếc tàu.
0: Phew.
2: Cái tàu bằng gỗ. Mà cái người chủ tàu là một người thầy cũ dạy trường trung học Tây Ninh lúc tôi đang học vào lớp 12. Thì lúc vượt biên năm 1980 thì tôi đang học ở dưới Sài Gòn giữa năm thứ tư. Và người thầy đó là anh rể của một người bạn rất thân. Tôi ở chung nhà với người bạn tôi ở Sài Gòn. Thì qua sự giới thiệu của người bạn đó thì chúng tôi đã gia nhập vào cái đoàn đi vượt biên năm đó. Thì chuyến đi dài 5 ngày, khởi đầu là từ Long Xuyên đi ra cửa biển thì chúng tôi gặp một cái tàu từng của chính phủ Việt Cộng bây giờ thì họ cũng chặn chúng tôi lại. Người chủ tàu phải đưa cho họ một số vàng để được đi khỏi cái cửa biển đó.
0: Yeah.
2: Sau đó thì chúng tôi trên đường đi tới Mã Lai thì dọc đường thì có gặp một cái chiếc tàu của người Thái Lan mà chiếc tàu đó là tàu đánh cá rất là lớn. Và họ rất tử tế và tiếp tế chúng tôi một số lương thực để đi tiếp. Nhưng sau đó khi tới gần Mã Lai thì tình cờ gặp một chiếc tàu cướp của Thái Lan. Thì họ cũng thăm dọa và cắt dây của tàu và phá hỏng một cái mái của tàu. Họ lấy một số vàng. Nhưng mà may mắn thì cái tàu mà cướp đó cũng rất là nhỏ, chỉ có 5-6 người thủy thủ thôi cho nên họ không dám hành hung gì với những người trên tàu. Sau đó họ bỏ đi thì chúng tôi đi tiếp tục từ đó về tới bờ biển của Mã Lai, chỉ khoảng chừng một ngày nữa là đến. Rồi sau đó chúng tôi đến một cái chỗ tên là Kanganu của Mã Lai, thì nó nằm về hướng bắc của Mã Lai.
0: Yeah.
2: Rồi sau khi đến được đất liền thì người dân ở cái địa phương đó họ cho cái tàu chúng tôi vô nghỉ trong đó được khoảng một ngày. Thì sau đó thì họ mới chở bằng xe bus đi tới Bulabidong.
0: Yeah. Kể ra thì cuộc hành trình cũng khá là êm xuôi, mặc dầu có một hai cái trở ngại. Thưa anh thì trên cái đường đi 5 ngày như vậy đó, thì có đầy đủ lương thực và có gặp sóng bão gì hay không?
2: Dạ, lúc mà ra khỏi cửa biển á, mà bị tàu mà tuần hải của chính quyền Việt Cộng lúc bây giờ đó họ chặn lại á, thì ngay chỗ đó nó sóng nó khá là lớn, cho nên chiếc tàu bị lắc lư và nhiều người bị ói nữa rất nhiều. Nhưng mà may mắn thay sau cái đợt đó thì trên đường đi từ đó đến Mã Lai á, thì rất là êm, tại vì Việt Nam có câu là tháng 3 bà già đi biển, nghĩa là tháng 4 Tây nhưng mà là tháng 3 âm lịch. Cho nên cái biển lúc bây giờ nó rất là êm, không có bị sóng hay là bị gì hết, cho nên mới đến Mã Lai mau mắn như vậy.
0: Rồi khi đến trại Bi Đông mà đi từ Trengganu đó thưa anh, thì trại lúc đó chắc là đông người lắm rồi phải không ạ?
2: Dạ, lúc đó là năm 1980, theo tôi còn nhớ lại thì khoảng chừng 20.000 người ở trên đảo lúc bấy giờ. Và năm 1979 là có rất nhiều tàu mà đi diễn bán chính thức của Việt Nam. Nghe người ta kể lại là có lúc có lên tới 5-6-70.000 người vì lận. Khi chúng tôi đến đó thì chỉ còn khoảng 20.000 người thôi, cho nên là cũng không gọi là quá đông lắm.
0: Rồi sang tới đó thì cái đời sống sinh hoạt trong trại ra sao thưa anh, có khó khăn lắm không?
2: Dạ, lúc đó cao ủy Liên Hiệp Quốc đang rất là hỗ trợ những người vượt biên như chúng tôi lúc đó, cho nên là họ giúp đỡ về lương thực khá là đầy đủ. Chỉ có điều thì mình không có một cái việc gì làm cho qua ngày tháng hết. Một số người thì học Anh văn, một số người thì tìm cách làm thêm để kiếm tiền chuẩn bị đi qua nước thứ ba để định cư. Thời gian đó thì phải nói rằng sống một cách thoải mái, tại vì cái niềm hy vọng mình sắp đạt được, sắp sửa đến một cái nước thứ ba mà tự do như mình mong muốn.
0: Lúc đó thì xin được hỏi một cách hơi cá nhân một chút là anh chị làm gì?
2: Dạ, lúc đó thì tôi cũng cố gắng học một chút xíu Anh văn bằng đọc sách. Nhưng mà đa số mình gặp gỡ những cái người bạn, những người quen ở trên đó để tìm hiểu cái đời sống sắp tới ở thứ ba mà mình sắp đến định cư đó là cái đời sống như thế nào, và mình đã chuẩn bị những cái gì và những cái gì mà mình sắp phải đối mặt với cuộc sống ở nơi xứ lạ quê người. Đa số là những cái trao đổi, những cái câu hỏi và được trả lời những người đi trước, đôi khi là họ có tin tức từ thân nhân ở các nước đó báo cho biết, chứ thực sự thì cũng không có làm gì nhiều anh.
0: Anh có nói là có một số người đi làm thêm ở trong trại như vậy, rồi đi làm ở đâu và làm những cái chuyện gì?
2: Những người đó là ví dụ như mua bán những cái đồ của những cái tàu dân sự Thái Lan, Mã Lai từ ở trong đất liền họ đưa ra đảo để họ bán cho những người tị nạn đang ở trên đảo. Một số người là hành nghề đánh cá để họ kiếm tiền thêm. Và một số người thì đi xây các nhà tạm cho bà con ở. Tại vì lúc đó có một số người ở trên đảo họ muốn định cư bên Mỹ. Tôi nhớ năm 1980 muốn định cư bên Mỹ, nếu mà anh có thân nhân ở Mỹ trước rồi, hay là có cha anh đi theo quân đội, hay là anh, thì họ sẽ cho anh ưu tiên đến Mỹ. Nếu không thì anh phải đợi một cái diện rất là lâu, đôi khi là họ phải ở cả 2 năm ở trên đảo. Sau đó họ phải qua bên Philippines ở thêm 1 năm nữa để đợi. Cho nên cái thời gian chờ đợi rất lâu, nhiều người họ phải tìm công ăn việc làm để họ chuẩn bị một số tiền để khi qua bên Philippines để họ sinh sống.
0: Hiểu rồi, dạ. Như vậy thì anh chị đó thì phải chờ ở đó bao lâu thì mới được phỏng vấn, và tại sao anh chị lại chọn đi Úc này?
2: Dạ, lúc đó thì tư tưởng của chúng tôi là muốn đi bất cứ nước thứ ba nào càng sớm càng tốt. Và đặc biệt là những nước mà nói tiếng Anh. May mắn thay lúc bây giờ đã vào khoảng tháng 5, tháng 6 ở bên đảo đó lại có phái đoàn Úc họ đến để nhận người. Chúng tôi lập tức ghi tên đi Úc trước. Lúc đó thì hai nước mà nhận nhiều người nhất là Úc và Canada, họ cho đi rất sớm. Và hai nước đó là có nói tiếng Anh, cho nên chúng tôi rất là vui được Úc nhận chỉ khoảng sau 2 tháng, 2 tháng rưỡi ở trên đảo thôi. Thì chúng tôi được rời đảo để đi qua trại chuyển tiếp ở bên KL ở Malaysia đó. Có 1 tháng rưỡi thôi anh. Từ ngày mà đến đảo và tới ngày mà đặt chân vào nước Úc vào tháng 7 năm 1980 thì mất chỉ 4 tháng.
0: Wow, như vậy thì cũng khá nhanh thưa anh. Trước khi anh đặt chân qua Úc này đó, thì họ có cho anh biết là anh chị sẽ đến thành phố nào không?
2: Tôi không nhớ là họ có cho mình biết trước hay không, nhưng mà cái ngày mà được cái danh sách rời Mã Lai lên máy bay thì lúc bây giờ mới biết là mình sẽ đến Brisbane.
0: Khi mà được biết đi Brisbane như vậy đó thì anh đã hình dung được là thành phố Brisbane này nó ra sao không?
2: Dạ, tôi cũng không biết gì về nước Úc lắm. Chỉ biết sơ sơ là nước Úc là một nước hồi xưa từng là đồng minh của Việt Nam Cộng Hòa. Và họ là một nước mà người dân rất là thân thiện. Ở Brisbane thì khí hậu nó cũng ấm áp giống như ở bên Việt Nam, mà nó còn tốt hơn về Việt Nam chút xíu là nó không đến nỗi nóng lắm. Nếu mà người nào mà thích ở xứ lạnh mà có tuyết thì đi Melbourne là đúng nhất. Thật sự lúc đó thì tôi không có để ý là mình nên chọn cái thành phố nào, miễn là họ cho đi là càng sớm thì càng tốt thôi. Thật sự không biết gì về Brisbane.
0: Rồi khi mà sang đến Brisbane đó thì có bao nhiêu người cùng đi với anh từ Mã Lai để mà sang đến thành phố này?
2: Dạ, theo tôi nhớ không lầm đó thì chuyến bay đó đi từ ở Mã Lai sang Brisbane đó, hình như là khoảng chừng 80-90 người gì đó.
0: Wow, đông dữ vậy đó.
2: Dạ.
0: Rồi tất cả vào ở trong trại quay cồ hay là về nhà riêng của những tư nhân bảo trợ?
2: Hầu như tất cả đều vào ở trong trại Foster Waco đó. Lúc bây giờ cũng rất là vui vẻ. Tại vì người nào cũng mới đến, chưa có biết trước là ngày sau sẽ ra sao. Mình đã được rời khỏi cái nước mà mình không muốn ở nữa. Là nó cũng vui lắm, mà nó cũng rất là thân thiện. Cái khung cảnh nó rất là náo nhiệt và vui vẻ.
0: Ở Việt Nam đó, thì anh gần như sắp xong cái bằng kỹ sư ở Phú Thọ phải không ạ?
2: Dạ, bây giờ là họ đổi tên lại là trường Bách Khoa. Tôi học cái ngành đó là công trình thủy lợi. Hồi đó là khoa công chánh đó, họ chia làm 3 ngành là thủy lợi, cầu đường và xây dựng. Thì tôi học ngành thủy lợi đã được đến nửa năm thứ tư.
0: Rồi sang đến Brisbane này ở Waco đó thì anh có xúc tiến cái việc xin đi học trở lại hay không?
2: Dạ, lúc tới Waco thì cũng như đa số những người lúc bây giờ thì gia đình rất là khó khăn. Cho nên cái mục tiêu đầu tiên là tôi cũng cố gắng kiếm việc làm để giúp đỡ gia đình.
0: Đúng rồi.
2: Cho nên là học Anh văn khoảng chừng 2 tháng thì tôi xin đi làm. Và tôi đi làm được 1 năm trước khi tôi xin đi học lại. Trong thời gian đó thì cũng may mắn là tôi cũng xin được một việc làm khá là tốt. Tôi nhớ không lầm thì cái thời gian đó khoảng chừng 80 người đến đó. Thì tôi là người đầu tiên xin được việc làm ở một cái office. Tôi làm chuyên viên kỹ thuật. Người ta kêu là technician đó anh.
0: Dạ. Thưa, cái việc làm đó có phù hợp với cái việc học mà anh đã từng trải qua ở Việt Nam hay không anh?
2: Dạ, thích hợp. Tại vì lúc bây giờ tôi xin cái việc làm gọi là thống kê cốt thép. Tức là mình đọc bản vẽ xây dựng và liệt kê ra những cái kích thước, những cái số liệu của cái thép xây dựng để nhà sản xuất họ cắt và uốn cái thanh thép đó sẵn giống như là tiền chế để họ đưa ra công trường để họ ráp vào và xây dựng cái bê tông cốt thép đó anh. Thì đó là cái nghề mà tôi đã học trước mấy năm rồi. Tôi kể anh Việt nghe một cái chuyện tôi còn nhớ kỹ lắm. Tại vì đó là cái kinh nghiệm đầu đời xin đi làm của tôi. Tôi được dạy ở trong các lớp học Anh văn là đa số ở đây người ta xin việc làm là một là người ta lên cái cơ quan để yểm trợ việc làm CES của Úc. Hai là người ta đọc báo đăng rất nhiều những công việc làm. Thì tôi đọc báo thì tôi thấy một cái công việc nó khá là thích hợp như vậy đó. Tôi viết một cái đơn, trong cái đơn tôi ghi đầu tiên là I am a Vietnamese. Rồi tôi mới kể là tôi đã học kỹ thuật ở bên Việt Nam gần 4 năm. Tôi thấy công việc làm này thích hợp cho nên tôi xin việc làm. Nếu quý vị có đồng ý thì cho tôi một cái interview. Tôi cho số điện thoại của phòng tìm việc của Hostel Waco. Thì họ liên lạc với cơ quan đó và họ gọi tôi lên là cho địa chỉ và số điện thoại để tôi đi xe lửa ra tới chỗ để họ phỏng vấn. Và may mắn thay họ nhận tôi sau một lần phỏng vấn thôi.
0: Wow, như vậy là anh phải rất là xuất sắc để mà anh có thể anh xin việc làm một cách ngay lập tức như vậy được. Phải không ạ?
2: Dạ, nó là một cái may mắn lắm anh Việt. Tại vì lúc bây giờ thì ở Úc năm 1980 thì cái ngành xây dựng nó đang phát triển ở Brisbane hay sao đó. Mà cái công việc đó rất là nhiều. Tôi chẳng những tôi xin được cái việc làm đó mà đồng thời tôi cũng viết 2-3 cái đơn khác xin đi làm họa viên. Mà tôi cũng nhận được 2 cái thơ để mời đi interview. Nhưng mà là sau khi tôi đã nhận cái việc làm kia rồi, mà tôi nghĩ rằng đó là cũng là một cái ý kiến đúng đắn, là tại vì làm họa viên thì tôi chắc không có khá lắm đâu. Nhưng mà là cái công việc mà thống kê cốt thép thì tôi làm tốt hơn, cho nên tôi đã làm đó bền vững được trên 12 tháng trước khi đi học lại.
0: Rồi khi anh quyết định đi học lại đó, thì anh ghi danh học ở đại học nào và cái việc xin vào học có khó khăn lắm không?
2: Dạ có anh Việt, tôi có liên lạc với một hai người mà đã học cái ngành công chánh trước. Có một người thì họ học cán sự ngành công chánh ở QUT.
0: Dạ.
2: Và tôi có nghe nói về trường đại học UQ. Tôi được biết là ở Brisbane thì có hai trường dạy về kỹ thuật xây dựng ở tiểu bang này. Lúc bây giờ tôi đang đi làm, tôi học lớp Anh văn vào ban đêm ở ngoài South Brisbane. May mắn thì bà cô giáo của tôi lúc bây giờ là bà là con gái của cái ông trưởng khoa trường công chánh của UQ, vừa mới retire trước đó khoảng 2 năm. Cho nên bà nói với tôi là để bà về bà hỏi thăm bố của bà coi cái hình thức làm như thế nào. Sau đó bà vào bà khuyên tôi là nên viết một cái đơn và kê khai những cái thành tích học tập 3 năm qua là như thế nào. Thì họ khuyên tôi là làm một cái bản statutory declaration. Thì tôi lên xin họ, thì họ cho một cái bản mẫu. Tôi về tôi kê khai ra tất cả những cái môn học mà từ đó tới giờ và kết quả thi như thế nào trong vòng 3 năm mấy qua. Sau khi tôi làm hết những chuyện đó thì tôi gửi đến trường công chánh của UQ. Sau đó 1-2 tháng sau thì tôi được trưởng khoa ông phỏng vấn. Ông nói với tôi là ở bên Việt Nam các trường đại học họ không báo cho thế giới biết họ dạy gì ở trong cái trường đại học. Cho nên chúng tôi đòi hỏi ông phải ghi tất cả những cái này ra, là ông đã làm rất tốt. Ông phỏng vấn tôi, ông hỏi tôi những cái kiến thức cơ bản về như thế nào. Nó cũng rất là khó khăn, thời đó tiếng Anh cũng không khá. Nhưng cuối cùng thì ông thấy cái người này chắc là nói những sự thật và có kiến chút kiến thức chứng tỏ là đã từng đi học cái ngành này. Cho nên ông mới nói với tôi là tôi sẽ cứu xét và cho ông vào học năm thứ hai. Tại vì tôi nghĩ rằng nếu mà học năm sau nữa thì chắc khó khăn cho ông, mà bắt ông học lại từ năm thứ nhất thì cũng tội nghiệp, tại vì ông đã bỏ ra 3.5 năm rồi. Tôi rất là vui khi được cái tin đó. Rồi sau đó lại khoảng 1-2 tháng sau, cũng là đầu năm 82, là tôi bắt đầu đi học lại đó anh Việt,
0: bắt đầu cấp sách đến trường trở lại.
2: Dạ đúng rồi, cũng may mắn tôi cũng tốt nghiệp khá, cho nên tôi cũng xin được việc làm liền ngay sau khi tốt nghiệp. Lúc đó tôi coi như là mature student, đi học mà lại có vợ và có con nữa. Cho nên là lo lắng lắm. Năm 1985 là năm đầu tiên tôi đi làm. Lúc bây giờ cái nền kinh tế rất là khó khăn. Cái lãi suất mua nhà thời đó là tới 12-13%. Lớp học của tôi là 55 người và ra trường khoảng chừng 45 người. Thì chỉ khoảng chừng một nửa là có việc làm thôi. Cho nên trước khi mà tôi tốt nghiệp, tôi nghe những cái lời khuyên bảo của các bạn, nửa năm trước đó là tôi đã viết thơ đi khoảng chừng mấy chục chỗ để xin việc làm, và có nhiều người phải đi các tiểu bang khác. Tôi cũng may mắn là interview cũng được 3 chỗ, thì là có 2 chỗ nhận tôi. Cuối cùng tôi làm một trong những cái công ty tư vấn cũng khá là lớn và uy tín ở Brisbane.
0: Thưa anh, trở lại cái việc học của anh trong mấy năm ở đại học ở đây đó. Trước khi anh sang tới Úc này thì anh nói anh cũng đã có học những lớp Anh văn, rồi khi sang tới đây đi làm kỹ thuật ở ban ngày nhưng mà ban đêm anh cũng đi học thêm Anh văn, thì số vốn Anh văn chắc cũng là dư dả rồi. Nhưng mà vào lớp học thật sự đó, anh thấy có khó khăn trở ngại về ngôn ngữ lắm hay không?
2: Dạ, thật tình mà nói thì khoảng chừng 3 tháng đầu mình đi học giống như là bịt nghe sấm. Có nhiều môn học và học trong cái lớp tập trung các cái ngành học với nhau, công chánh, điện lực, cơ khí rồi đó, nhiều khi 200-300 người. Và thầy giáo nói bằng cái microphone và cái speaker rất là khó nghe anh. Thật ra là có nhiều bữa tôi phải đem cái thép vô để mà record rồi về nhà nghe lại. Rồi từ từ mấy tháng sau thì nó quen đi. Và cũng thật tình mà tâm sự với anh là cái ngành kỹ thuật nó đỡ hơn các cái ngành khác. Nếu mà mình đã có một số kiến thức và mình chịu khó mình đọc sách trước khi mình vào lớp á, thì điều nó cũng dễ dàng hơn rất là nhiều.
0: Dạ, đúng rồi. Tại vì thí dụ như toán hay lý hóa thì nó có một số kiến thức căn bản rồi, ông thầy ông viết lên bảng thì mình về mình theo trong textbook mà mình học. Nó khác với lại những social science. Những môn đó thì anh phải lắng nghe, ví dụ như political science hay là English chẳng hạn, thì nó khó khăn hơn nhiều, phải không anh ạ?
2: Dạ, đúng quá rồi anh Việt. Tôi nhớ thì Hồi đó tôi học mỗi một học kỳ khoảng chừng 6-7 môn, tất cả là 6 học kỳ và khoảng 40-50 môn gì đó. Thì tôi sợ nhất mấy cái môn, thí dụ như môn là History of Engineering, là lịch sử của môn kỹ thuật. Là nó toàn là chữ nghĩa không và nói về lịch sử nữa, cho nên nó rất là khó. Và những môn khác, thí dụ như môn học thuyết trình trước đám đông, cái môn tên là Engineering Materials, là vật liệu kỹ thuật, là chung cho tất cả các ngành, trong đó có những cái vật liệu về thép, về nhôm, hay là những vật liệu về chất nhựa, chất hóa học rồi đó. Môn đó nó không phải là chuyên môn của mình, cho nên nó rất là khó.
0: Thì khi mà đi làm thực tập đó, thì anh có gặp những trở ngại về ngôn ngữ khi nói chuyện hoặc là khi làm việc chung với những người đồng sự hay không?
2: Tôi nhớ là sau khi tôi học năm thứ hai đầu tiên thì tôi được đi thực tập 3 tháng ở Brisbane City Council. Khi mà mình làm việc chung một hai người á thì rất là dễ, tại vì họ cũng nâng đỡ mình, họ thấy mình là người di dân, cho nên họ nói chuyện cũng chậm rãi và họ tạo cái sự thân thiện và dễ dãi. Người Úc phải nói là thân thiện nhất trong những cái xứ mà nói tiếng Anh mà tôi từng đi du lịch đó anh.
0: Đúng rồi.
2: Như khi mà có những cái team meeting nào đó, họ bảo mình phát biểu ý kiến đó thì mình rất là run. Cái thời đó thì tiếng Anh chưa khá mà phải đứng lên phát biểu trước một cái nhóm như vậy á thì nó cũng rất là hồi hộp. Phải đi làm mấy năm sau mới gọi là không có còn run nữa.
0: Dạ thưa anh, rồi anh chọn được cái hãng này đó thì anh làm việc với họ suốt từ lúc ra trường cho tới lúc anh về hưu hay sao?
2: Dạ không anh Việt, khi anh làm việc cho những công ty tư là những cái công ty mà họ chú ý về cái lợi nhuận của họ là hàng đầu. Cái ngành xây dựng ở các nước tư bản như Úc á, thì nó lên xuống bất chợt. Cho nên lúc mà cái nền kinh tế nó đi xuống á, họ thiếu công việc làm thì họ sẽ cho nhân viên nghỉ. Đa số là họ cho cái kiểu là last come và first go đó anh.
0: Đúng.
2: Có nghĩa là ví dụ anh là người đô sau cùng thì anh sẽ là người đầu tiên rời khỏi. Đó cũng là một cái văn hóa rất là hay. Tôi cũng nhận thấy như vậy, là họ cố tình nâng đỡ những người đã trung thành làm việc lâu với họ. Ngoài cái khả năng ra thì đó là cái lý do kế tiếp để họ chọn. Nếu mà anh là người quá xuất sắc, quá giỏi thì đương nhiên họ sẽ giữ anh lại. Dù rằng anh đã mới vô làm. Và từ đó là tôi đã học hỏi cái kinh nghiệm ở xứ Úc này. Một khi mà mình thấy cái công ty mà nó đi xuống có vẻ nó đang bớt người thì mình phải tranh thủ mà tìm chỗ khác nhanh chóng. Đó là một cái kinh nghiệm của tôi để cho những người trẻ mà đi làm thì mình phải để ý vấn đề đó. Thì tôi cũng phải trải qua khoảng 5-6 năm làm cho công ty tư vấn. Rồi sau đó tôi đổi qua một cái công ty xây dựng, tôi làm kỹ sư trưởng cho một công ty xây dựng nhỏ. Thời gian khoảng 5-6 năm thì cái nền kinh tế cũng đi xuống, thì cái công ty đó nó cũng sắp sửa phá sản, cho nên tôi trở về là cho cái công ty tư vấn trở lại. Cho tới cái lần cuối cùng mà tôi trước khi tôi về hưu đó là tôi làm cho cái công ty đó, là một cái công ty tư vấn mà lớn nhất của trên thế giới, là công ty là chủ là bên Mỹ. Thì tôi làm đó được 16 năm trước khi tôi về hưu, là sau cái đợt Covid vừa rồi đó.
0: Như vậy thì ở cái công ty tư vấn sau cùng này đó, thì công việc của anh gồm có những việc gì và anh đã đạt được những cái kết quả gì?
2: Dạ, tôi cũng may mắn là ngày mà tôi gia nhập vào công ty đó thì tôi cũng đã 20 năm kinh nghiệm rồi. Lúc bây giờ tôi chuyên làm những cái công trình biển, ví dụ như những cái cảng, những cái bến đậu tàu hay là những cái bến phà. Dọc bờ sông Brisbane á, thì khoảng có chừng 30 cái bến phà trên bờ sông Brisbane á, thì có bàn tay tôi dính vào đó. Coi như là lúc bây giờ tôi đã là senior

0: Tôi cũng chịu trách nhiệm những cái tường chắn đất hay những cái mái che ở trên, thường cái đó là cái khúc đầu của đường hầm, thì tiếng Anh kêu là cut and cover tunnel, là một cái đoạn đó. Thì tôi và một cái toán thiết kế khoảng chừng 6-7 người là lo cái phần đó, trị giá năm đó thì nó cũng khoảng chừng 70-80 triệu gì đó.
1: Wow, nghe rất là impressive. Thưa anh thuộc toán thiết kế như vậy thì anh chỉ ngồi để anh vẽ họa đồ, anh thiết kế, anh tính toán, hay là anh có phải ra công trường để đích thân xem xét cái việc xây cất không anh?
0: Dạ, đó là một trong cái phần việc của toán thiết kế đó, là sau khi anh thiết kế xong rồi á, thì người ta bỏ thầu, là người thầu trúng thầu thì họ xây, thì mình đến để mình giám sát để coi họ có xây cách đúng như cái ý của mình thiết kế hay không.
1: Đúng rồi.
0: Nếu mà họ làm một cái lỗi gì đó thì mình phải bảo họ sửa chữa trở lại. Cái người kỹ sư đôi khi phải có nhiều tranh luận với người thầu, tại vì đôi khi họ không hiểu cái ý của mình. À, đôi khi có nhiều nhà thầu họ muốn giảm giá cả cho nên họ làm không được đúng như cái ý mình, cho nên mình phải giải thích để cho nó bảo đảm, cho nó chắc chắn, cho nó an toàn.
1: Như vậy cái tiến trình mà hội nhập của anh đòi hỏi rất nhiều cái ý chí, thì qua cái kinh nghiệm đó thưa anh có những cái chia sẻ hay những lời khuyên nào đối với những bạn trẻ?
0: Dạ, cảm ơn anh Việt, câu hỏi này rất hay. Tôi sau mấy chục năm làm việc như vậy á, tôi có cái ước mơ là kinh nghiệm mình đã trải qua, mình học hỏi nó cũng rất là đau thương, cho nên mình muốn giúp được những cái người trẻ để họ vượt qua cái giai đoạn đó nó dễ dàng hơn. Thì cái lời khuyên mà theo tôi nghĩ rằng quan trọng nhất á, là khi mình đi làm ở cái xứ này á, mình phải làm một cách thật lòng và mình làm hết sức mình. Mình làm một cách kêu bằng tự hào những cái công việc mình làm ra cho cái người boss, cho cái công ty của mình. Tại vì mình phải suy nghĩ, khi mà người ta thuê mình làm việc cho họ thì họ phải có lời. Cho nên khi mà họ trả mình một đồng thì họ phải làm ra ba đồng. Tại vì khi mình làm việc thì họ phải mướn office, mướn người cộng sự viên, thí dụ như những người họa viên, những cái người mà nó phụ tá cho mình đó. Những người đó thì họ không có tính tiền được nhiều, mà mình là người đem lại đồng tiền để cho tất cả những người đó. Cho nên mình làm việc phải làm thật hết lòng và làm để đem lợi thật nhiều cho cái công ty của mình. Từ đó họ sẽ ưu đãi mình, là vì có người có khả năng, có cái ý muốn làm việc thật là tốt. Thì cái đường tiến thủ trong công việc làm nó rất là dễ dàng. Còn nếu không thì ở cái xứ tư bản này đôi khi phải dùng cái chữ gọi là khá là ruthless. Có nghĩa là khi mà anh không đem lợi cho họ thì họ sẽ tìm cách loại bỏ anh để họ tìm người khác. Cho nên cái ý chí muốn làm việc, muốn cống hiến, nó sẽ đem lợi về cả cho bản thân và cho những người xung quanh mình và cho công ty mình làm việc.
1: Dạ. Thưa anh, như anh cũng biết là trong tháng 4 này chúng tôi có những cuộc phỏng vấn tương tự như thế này để những người đi trước như là anh, như là tiến sĩ Kiều Tiến Dũng, như là bác sĩ Hồ Tuấn, như là chị Hương của ANZ Bank chia sẻ những kinh nghiệm đó. Nhưng mà thay vì phỏng vấn riêng biệt như vậy, đó là một điều đáng quý rồi, chúng tôi xin cảm ơn những điều đó. Nhưng mà theo anh nghĩ đó, thì cộng đồng của chúng ta có nên tổ chức những cái buổi seminar tương tự như thế này để các bạn trẻ có thể đến tham dự về những cái cuộc nói chuyện, những cái ngành mà các bạn muốn theo đuổi mà các người đi trước như anh á có thể trình bày để họ học hỏi kinh nghiệm hay không?
0: Ồ, anh Việt có câu hỏi rất là hay anh Việt à. Trong khoảng chừng một chục năm gần đây thì tôi cũng có quen nhiều gia đình có con học mới ra trường. Họ đang xin việc làm. Họ biết tôi cũng làm việc là mấy chục năm, cho nên họ hay hỏi thăm tôi, rồi đôi khi cho những cái ý kiến để cho những người trẻ đó họ đi phỏng vấn thì như thế nào, và phải có cái thái độ làm việc như thế nào, có những cái lời nói như thế nào để cho họ dễ tìm việc làm, và hướng đi của những người trẻ đó về cái cuộc đời làm việc của họ nó sẽ được tốt đẹp hơn.
1: Đúng rồi.
0: Anh Việt biết là tôi làm 36 năm thì 20 năm sau cùng đó, là hầu như mỗi một năm là tôi có huấn luyện ít nhất là một hoặc hai người kỹ sư trẻ mới ra trường. Và luôn luôn lúc nào tôi cũng có những cái người trẻ làm việc cho tôi thường xuyên, không thể nào mình làm việc một mình được. Thành ra cái lối làm việc, thích cái người họ làm việc như thế nào thì mình nói lại, truyền tải lại cho những người trẻ để họ làm việc đúng như vậy, thì bảo đảm tương lai rất là sáng lạn. Họ sẽ được ưa chuộng trong công việc và được nâng đỡ tiến thân.

0: Mà có một điều nữa đó là trong cái cuộc đời đi làm tôi cũng đã interview một số khá là đông những cái người mà đi xin việc. Cho nên khi đọc cái tờ mà xin việc của những cái người trẻ đó, mục đích người như tôi thì nhắm vào cái điểm gì, coi họ cái điểm nào khác biệt với những người khác và họ viết về họ như thế nào. Cái cách viết đơn đó cũng rất là quan trọng để xin được một cái việc tốt của những công ty lớn. Cho nên kinh nghiệm đó tôi đã từng truyền tải cho một số các cái con em của những người bạn của tôi. Mà như anh Việt nói, nếu mà có một cái buổi để cho những cái người trẻ đó mà gặp gỡ với nhau để họ hỏi những người như tôi như thế nào để đạt được cái công việc và khi làm việc thì làm như thế nào để dễ tiến thân và cái công việc nó bền vững á, thì tôi chắc chắn là những cái kinh nghiệm đó rất là có lợi cho cái thế hệ trẻ của cái cộng đồng mình. Thành ra tôi thấy câu hỏi của anh Việt rất là hay.
1: Dạ, cảm ơn anh Tân. Bởi vì tôi nghĩ là mình sống ở trong cái xã hội Úc này thì mình theo cái culture của họ đó, là mình biết được cái gì thì mình chia sẻ lẫn nhau. Thì hy vọng cái tâm tư này sẽ được những cấp lãnh đạo của cộng đồng lưu ý tới và thực hiện ở trong tương lai dưới một hình thức nào đó. Cuối cùng thì anh Tân còn có những điều gì khác mà anh muốn chia sẻ với thính giả hay không?
0: Tôi về hưu cũng được vài năm rồi. Tôi lo sợ là cái cộng đồng của mình thiếu người tham gia hoạt động. Vừa rồi là bác sĩ chủ tịch Bùi Trọng Cường vừa mới qua đời. Tôi hay lo lắng là không biết thế hệ trẻ có tiếp nối được để giữ cái cộng đồng nó vững mạnh không. Sẵn đây tôi xin nói là tôi cũng quen biết anh cũng lâu, thì anh là người hồi xưa đã từng hy sinh làm chủ tịch của cộng đồng. Tôi rất là kính trọng và nể phục những người đã bỏ công đóng góp cho cộng đồng rất nhiều. Tôi hy vọng rằng cái thế hệ trẻ họ sẽ tham gia đóng góp làm như vậy. Vì những cái người lớn tuổi thì từ từ họ sẽ ra đi, không còn sức khỏe nữa. Tôi không có khả năng mà không có bản lãnh để tham gia vào cộng đồng nhiều như tôi mong muốn. Người nào có khả năng hay là trình độ hay là được gia đình ủng hộ để tham gia vào cộng đồng, giúp đỡ cho cộng đồng. Và đồng thời đưa ra những cái kế hoạch giúp đỡ cho thế hệ trẻ được học hỏi về cái văn hóa, về cái kinh nghiệm làm việc ở cái xã hội này thì rất là tốt anh.
1: Dạ, cảm ơn anh đã có lời quá khen chúng tôi. Đó chỉ là những cái bổn phận mà chúng tôi nghĩ rằng mình phải làm để đóng góp, trả lại cho cộng đồng những món nợ mà mình mang thôi. Thưa anh Tân, thay mặt cho thính giả của chương trình 4EB Global, chúng tôi xin thành thật cảm ơn anh rất là nhiều đã dành thời giờ trong cái chuyến nghỉ hè của anh để chúng ta có một cái cuộc tâm tình rất là có giá trị cho những thính giả. Xin kính chúc anh chị và gia đình luôn luôn được nhiều sức khỏe, bình an và anh enjoy cuộc về hưu của anh trong những ngày sắp tới. Xin cảm ơn anh.
0: Cảm ơn anh Việt rất nhiều và cảm ơn đài 4EB Global đã cho cơ hội tôi được tâm tình với thính giả và nói chuyện với anh. Và tôi rất là vui mừng được trình bày những cái điều ước mơ của tôi và những cái ý tưởng mà tôi đã suy nghĩ một thời gian cũng khá là lâu dài.
1: Yeah.

quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Sirens nói về ước vọng của một thuyền nhân Việt Nam, sáng tác bởi Jason Slum và qua tiếng hát của Theresa May, ca sĩ Mỹ gốc Việt đã từng đoạt giải Grammy 2022.

0: Chúng tôi xin cảm ơn ông Phạm Thanh Tân. Và sau đây là phần tóm tắt cuộc màn đàm trên bằng Anh ngữ.
1: Mr. Tan Pham and his wife escaped from Vietnam in April 1980 on an 11-meter-long fishing boat with over 50 other people when he was a fourth-year engineering student at the Saigon Polytech University. After a 5-day sea journey with a couple of stoppages when they had to bribe first the Vietnamese patrol boat and then a Thai pirate group, they finally landed in Trengganu, north of Malaysia, and taken by bus to the Pulau Bidong refugee camp. After just over 2 months, they were accepted by the Australian government, transferred to a transit camp in Kuala Lumpur, and a month and a half later, arrived in Waco Migration Center in Brisbane, together with about 80 other people. After a couple of months learning English, Mr. Pham obtained a job as an engineering technician, which he worked for about a year before applying to study again. Accepted by the dean of the UQ Engineering School to go into the second year of the civil engineering degree, 3 years later he graduated in 1985 and was able to obtain the first job with a consultant firm. After about 5 years, he changed to work as a chief engineer for a construction company before going to another consultant firm and worked for 16 years before retirement. His expertise was to design the ferry terminals, the port entrances, like Port No. 4 in Townsville. He was also involved with the design of the Clam 7 tunnel, several overhead bridges across Ipswich Motorway, and some pedestrian bridges. We thank Mr. Tan Pham for sharing his incredible story from a perilous sea escape to the many construction projects that he had played a big part in Brisbane.
2: What you hear on community radio is governed by the Community Radio Codes of Practice. The Codes of Practice cover matters relating to program content, including local content, news, current affairs, Australian music content, programs for children, and the responsibilities associated with broadcasting to the community. They also cover aspects such as community access and participation in the operation of this service. Copies of the codes are available on the 4EB website.
3: Trong một cuộc bầu cử, có rất nhiều điều được nói và viết về cách thức bỏ phiếu. Quý vị có thể bắt gặp các thông tin sai lạc hoặc gây hiểu lầm về quy trình bầu cử. Hãy dừng lại và cân nhắc nội dung và nguồn gốc của những gì quý vị thấy, nghe và đọc được. Yêu cầu bạn bè và gia đình cùng làm như vậy. Để biết thêm các gợi ý, hãy truy cập trang mạng aec.gov.au/translated. Được soạn thảo với sự hợp tác của Ủy hội Bầu cử Úc, Canberra.
4: One of our station listeners is about to head off on a road trip, but she's forgotten one important thing. Lana, wait!
5: Huh? Can I help you?
4: You guys nearly took off without downloading the Community Radio Plus app. Pass me your phone.
5: Yeah.
4: How else could you have tuned into us when you were out of town?
5: Right.
4: Oh, and the app lets you see what's coming up next too. Here you go.
5: Oh, love it. Thanks.
4: Whew. Make sure you download the Community Radio Plus app before you head off on your holes.
5: Bye!
4: Drive safe!
2: What you hear on community radio is governed by the Community Radio Codes of Practice. The Codes of Practice cover matters relating to program content, including local content, news, current affairs, Australian music content, programs for children, and the responsibilities associated with broadcasting to the community. They also cover aspects such as community access and participation in the operation of this service. Copies of the codes are available on the 4EB website.
0: Bây giờ chúng ta theo dõi trích đoạn câu chuyện ngắn Cái Muỗng của tác giả Văn Quang để cùng sống lại và chia sẻ suy tư của những người lính trong trại cải tạo.
1: Tôi không nhớ rõ năm đó là năm thứ mấy chúng tôi học tập cải tạo. Chỉ biết rằng khi ấy, trong chúng tôi đã có những người quen với những ngày tháng cực khổ, dài lê thê trong những căn nhà giam được xây dựng bằng đủ thứ kiểu giữa những vùng rừng núi âm u miền Bắc. Ở Sơn La thì trại được làm trên những nhà tù từ thời xa xưa, trên những cái nền nhà lỗ chỗ. Người ta dựng vách đất trộn rơm, mái lợp bằng các kiểu lá rừng, miễn sao che kín được khung trời. Cuộc sống dù cực khổ đến đâu, sống mãi rồi người ta cũng phải quen. Nhịp sống hàng ngày cứ thế trôi đi, dù là trong đói rét, thiếu thốn và trong những cấm đoán vô cùng khó. khe khắt.
0: Nhưng cái không khí ấy đôi khi bỗng nhiên bị xáo trộn. Vào một buổi sáng tinh mơ, khi chúng tôi đang ngồi ở cái sân đất giữa trại, chờ gọi tên từng đội đi lao động để một ngày lại vinh quang như mọi ngày, thì bỗng đầu toán lính gác trại tù sòng sọc chạy vào. Họ chạy rầm rập như ra trận, súng ống chĩa về phía quân thù, mặt mũi khẩn trương rõ rệt. Họ sọc thẳng vào những phòng giam trống hốc, cứ làm như có địch ẩn nấp đâu trong đó. Chúng tôi ngẩn ngơ đứng nhìn, không hiểu họ giở trò gì. Có những khuôn mặt lo lắng, một nỗi lo bâng quơ, chuyển trại hay có ai đó trốn trại. Chưa biết, toán lính lục tung hết mọi thứ đồ đạc ít ỏi mà mỗi người tù có được trong gói hành trang của riêng mình. Sau đó chừng nửa giờ, một vài gói đồ bị tịch thu, được phát lên phòng thi đua. Lúc đó thì chúng tôi mới hiểu rằng đó chỉ là một kiểu khám phòng để tìm ra những thứ đồ quốc cấm mà trại đã quy định tù không được dùng.
1: Đó là một buổi sáng cuối mùa đông, trước Tết âm lịch chừng vài ngày. Đây cũng là biện pháp an ninh thông thường của các trại tù trước những ngày lễ Tết lớn. Tôi thảnh thơi theo đội đi làm ở ngoài đồng. Tôi vẫn cứ yên trí rằng tôi chẳng có gì để mất, hay cái vật tôi mất chẳng có gì quan trọng. Buổi trưa về đến trại, trong khi bạn bè xung quanh đang xôn xao, kẻ bị tịch thu cái này, người bị mất cái kia, thì tôi vẫn nhẫn nhơ. Tôi xách tô đi lấy cơm, gọi là phần cơm nhưng thật ra chỉ có đúng một bát bô bô tương đối khá đầy đặn. Tôi ăn thì tạm lưng lửng, nhưng những người bạn tôi thì không bao giờ đủ. Họ thường nói, vừa ăn xong mà vẫn cứ tưởng như là mình chưa ăn. Cái đói cứ lững lơ mãi ngày này qua ngày khác, thế mới là khó chịu.
0: Tôi cũng ăn dè hạt tiện, nhưng tôi ăn bằng muỗng. Cái muỗng rất đặc biệt bằng inox hẳn hoi, có chạm trổ tinh vi và luôn được chùi rửa sáng bóng. Nhưng sáng nay, được chia hai củ khoai lang ăn sáng, nên tôi để cái muỗng ở nhà. Tôi thường cất nó vào trong chiếc lon Gigos, một loại vỏ hộp sữa được chế biến thành đồ dùng rất thông dụng mà nhiều lợi ích của hầu hết những anh tù. Nó có thể dùng trăm công ngàn việc, từ đựng các loại thức ăn, thức uống, đến đun nấu, câu móc, đựng mắm muối, chứa đồ để dành, múc nước, tắm rửa, đánh răng, rửa mặt. Nhưng hôm nay thì cái muỗng biến mất. Tất nhiên là nó đã bị tịch thu trong buổi khám xét trại sáng nay. Đây là thứ gia bảo, tôi đã cất giấu nó suốt mấy năm nay chưa hề lơi lỏng. Nó luôn nằm sát bên tôi, lúc đi lao động cũng như khi nằm ngủ, có thể ví như cái nạng của một anh què, cái gậy của một ông lão 90, một thứ đã thành thói quen bám vào cuộc sống.
1: Sau một buổi trưa mưu toan tính kế, chiều hôm đó tôi quyết định đến gặp Dực, anh chàng trưởng ban thi đua của trại. Dực cũng chỉ là một trại viên, nhưng trước đây anh ta là cán bộ. Anh thoái hóa tiêu cực sau đó nên bị đi tù. Những anh cán bộ và quân nhân trong trại tù thường được gọi là phạm binh phạm cán, tức là tội phạm thuộc binh sĩ hoặc cán bộ cũ. Họ có một chế độ đãi ngộ riêng và thường được dùng vào trong các công việc cần đến sự tin cậy của giám thị. Bữa khai lý lịch, thấy tôi khai là dân huyện Quỳnh Côi, tỉnh Thái Bình, Dực liền hỏi quê quán và nhận là người cùng quê. Từ đó, đối với tôi, Dực có phần dễ dãi hơn. Nhưng dĩ nhiên, cái khoảng cách giữa một bên là ngụy, một bên là cán thì khó mà san lấp được.
0: Nhưng hôm nay thì tôi cần đến hắn. Tôi mang cho Dực một ít thuốc đau dạ dày của ông anh tôi mới gửi vào. Rất may cho tôi là hắn cũng bị đau dạ dày. Mà cái thứ thuốc trị bệnh dạ dày ở miền Bắc hồi đó chỉ là tí mật ong trộn với nghệ nên không công hiệu. Tôi có thứ thuốc cao cấp hơn là Malox. Uống vào là cơn đau dịu xuống ngay. Thuốc Mỹ đàng hoàng. Người ta ghét Mỹ, nhưng thuốc của nó tốt thì cứ thích có sao đâu. Tôi gạ chuyện để xin lại cái muỗng, Giật trợn mắt.
1: Anh làm cái gì mà cần cái muỗng đến như vậy? Bây giờ để trong kho, chui vào đấy mà trực trại nó biết thì tôi vào nhà đá.
0: Tôi nặng nề. Đấy là đồ gia bảo của tôi đấy. Anh biết không, tôi mất nhiều thứ lắm.
6: một cái bằng lái xe ba dấu, một cuốn từ điển, nhưng tôi không cần, tôi chỉ cần cái muỗng thôi.
1: Giật nhìn tôi nghi ngại, mày giấu cái gì ở trong đó? Giật hơn tôi 2 tuổi, nên hắn có gọi tôi bằng mày, tôi cũng không tự ái. Mà dù hắn có kém tôi vài 3 tuổi, mà lúc đó hắn gọi tôi bằng mày, tôi cũng cho qua luôn.
6: Cái muỗng đặc và nhỏ như thế, làm sao mà giấu cái gì trong nó được?
1: Vậy sao mày chỉ đòi lấy lại cái muỗng? Mày mua chuộc tao bằng 2 dĩ thuốc đau dạ dày á hả? Không bỏ đâu. Khéo không chết cả đám đó. Tao không có chơi.
6: Tôi thất bại, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc. Chiều hôm đó, Dực kéo tôi xuống, bảo tôi đi khuân sách trên thư viện về hội trường, kê bàn ghế trang trí thành khu đọc sách báo trong 3 ngày Tết cho ra vẻ có văn hóa. Nhưng nếu coi thư viện thì không được ăn Tết ở phòng mà phải ngồi trực ở hội trường. Thế là tôi lại có dịp lân la nói chuyện với Dực về cái muỗng của tôi và kể cho hắn nghe. Buổi sáng hôm tôi phải đi học tập cải tạo, vợ tôi chuẩn bị một số đồ dùng cho vào túi sách để tôi mang đi. Đứa con gái của tôi khi đó mới hơn 3 tuổi. Thấy mẹ nó bỏ vào túi sách, nào là quần áo, khăn mặt, thuốc. Nó đã ăn sáng, cũng bỏ vào xách tay của tôi cái muỗng nó đang ăn và dặn: "Con cho bố mượn, khi nào bố về phải trả lại cho con đó nha." Tôi ôm con gái gật đầu hứa, khi về bố sẽ trả cho con. Nhưng quả thật, tôi vẫn nghĩ chẳng bao giờ tôi trả lại được cho nó. Lần chia tay này có thể là vĩnh viễn. Chúng tôi ngậm ngùi chia tay, không thể hẹn được ngày về, vì có biết ngày nào về đâu mà hẹn. Thế là từ đó, cái muỗng theo tôi suốt trong những bữa ăn, suốt trong những giấc ngủ. Hình ảnh con gái và gia đình tôi hiện lên qua cái muỗng đó. Tôi vẫn đánh lừa tôi rằng tôi đang được ăn bên con gái tôi, bên những người thân yêu của tôi. Dù tôi biết rất rõ sự lừa dối ấy là một niềm ước vọng không bao giờ thành hiện thực. Nhưng vậy mà đôi lúc tôi cũng thấy ấm lòng.
1: Nghe câu chuyện ấy, Dực tỏ ra chần chừ, nhưng rồi hắn vỗ vai tôi. Thôi được, nếu là như thế thì tôi sẽ giúp cậu. Tối nay khi cậu ngồi coi phòng đọc sách á, tôi sẽ giả vờ để quên cái chìa khóa nhà kho. Cậu mở cửa kho vào mà tìm. Nhưng có gì thì cậu chịu trách nhiệm mà nha. Nó mà vớ được thì kỷ luật suốt cái Tết này đấy. Chưa biết chừng là suốt cả mùa xuân luôn. Chẳng còn cách nào khác. Tôi đành làm theo cách ăn trộm này. Tối đó, tôi mở khóa mò vào gian nhà kho. Ánh điện từ nhà ngoài hắt vào vừa đủ soi sáng cái đống hầm bà lằng đủ thứ đồ dùng lặt vặt vừa bị thu mấy hôm trước. Tôi sụp ngay vào cái đống linh tinh đó. Cái mà tôi kiếm được trước tiên lại là cái bằng lái xe của tôi. Tôi không dạy gì mà không đút vào túi, dù chẳng biết là để làm gì. Tôi lại hì hục lục tiếp, vừa hồi hộp vừa phải làm thật nhanh tay. Tôi đâm ra lính quýnh. Mài quá, cái muỗng kia rồi. Nó nằm dưới cuốn sách dày cộm của cái thằng chết tiệt nào đó. Nó chỉ thò ra có mỗi cái đuôi. Tôi cũng nhận ra nó ngay. Lúc đó tôi có cảm tưởng như con có ở xa bố hàng ngàn cây số, thì bố cũng cứ nhận ra con như thường. Tôi vồ lấy nó như sợ bị người ta giật mất. Tôi nhìn cái hoa văn chạy dọc theo cán muỗng mà tôi đã quá thân thuộc như chính nét mặt con gái tôi khi nó nhí nhảnh đưa cái muỗng vào trong túi sách. Nó vẫn cứ tưởng là một chuyện vui. Bố đi chơi vài ngày rồi bố về. Ừ thì vui. Tôi cười trong nụ cười méo máu của mẹ nó và trong nụ cười hồn nhiên của nó. Không hiểu sao trong lúc gai cấn như thế mà hình ảnh xưa lại hiện lên rất nhanh như một ánh chớp. Tôi vọt ra khỏi phòng, khóa cửa lại, biến nhanh vào bóng tối, thoát nạn.
6: Cái Tết ấy tôi lại được vui chơi với cái muỗng của tôi, dù tôi đã phải hy sinh suốt 3 ngày. Trong khi mọi người được nghỉ ngơi thì tôi cứ phải quanh quẩn trong cái phòng đọc sách, chẳng có ma nào thèm ngó đến ấy. Chuyện trớ trêu là hơn 12 năm sau, tôi trở về, nhưng tôi chưa trả lại cái muỗng cho con gái tôi được, vì mẹ con nó đã vượt biên, đã định cư ở nước ngoài. Hơn 20 năm, tôi chưa một lần được gặp lại con gái tôi. Tính đến năm nay là 27 năm. Con gái tôi đã 30 tuổi. Ngày 29 tháng 9 năm 2002 vừa qua, cháu lập gia đình ở Miami, Florida.
1: Nhận được thiệp báo tin, tôi không biết mình vui hay buồn. Hình như không phải là vui hay buồn, mà là một thứ cảm giác kỳ lạ, cứ lơ lơ lửng lửng lẫn lộn. Rất may là trước ngày đám cưới, cô chú nó về Sài Gòn. Chính tay tôi gửi được tấm thiệp mừng con gái tôi. Tôi gửi theo cái muỗng trả lại cho con gái tôi như lời hứa 27 năm về trước. Vật đó có thể thay cho sự có mặt của tôi không? Tôi không biết. Nhưng tôi chỉ nghĩ rằng gửi cho con để cháu hiểu rằng lúc nào tôi cũng coi như cháu còn nhỏ lắm. Như mới hôm qua, hai bố con còn ở bên nhau. Tôi đi chơi đâu đó và hôm nay trở về. Nhưng cháu đã đi xa và tôi còn ở lại Sài Gòn, nơi nó đã sinh ra. Cháu sẽ nghĩ gì? Tôi không biết.
6: Nhưng vài hôm sau thì có một điều tôi biết rất rõ là từ khi cái muỗng được gửi đi, tôi cảm thấy trống trải như mất mát một cái gì, xa vắng một cái gì thân thiết hàng ngày ở bên mình. Tôi cho rằng nó cũng giống như cái cảm giác của những ông bố, bà mẹ khi cho con gái mình đi lấy chồng xa, nỗi buồn lâng lâng bay chập chờn khắp nơi. Nhưng đó chính là sợi dây vô hình nối liền mãi mãi tình thương yêu dù ở bất kỳ nơi nào trên hành tinh này. Cuối cùng, người ta chỉ còn lại cái tình. Cái tình ấy, dù gửi đi tới đâu, cũng vẫn còn lại. Đôi khi, mạnh và sâu hơn. Chỉ khi nào người ta tự đánh mất nó, thì nó mới mất mãi mãi. Tôi chắc chẳng ai dạy gì làm mất cái thứ báu vật trên đời không gì có thể.